super muzika za super ljude. Super.

0: Dobro jutro. Slušate Lido Super jutro.
1: Dobro jutro. Četvrtak, 6. august. Lidl Super jutro na Super FM-u. Kako ste spavali? Jel su bili ono otvoreni prozori promaja? Ili ste ubacili u sto i klimu? I ventilator? A bila je neka kombina. Možda se i otvore malo ulazna vrata da povuče cug. Pa da. To se tiče ovog današnjeg dana i kada govorimo o temperaturama, trenutno u Beogradu 26 stepeni, danas najviše dnevna 37 stepeni, dakle još jedan topao dan pred nama, ali to će biti tek tamo kasnije, tako da ovo jutro makar možemo malo da onako, da bih rekao, iskuliramo, odnosno uživamo, uslovno rečeno, s obzirom da ne prži. Uz to, naravno, super muzika za super ljude. Polako čujete u ritmu ovog instrumentala u pozadini i sve već što ide po redu. Spremanje, raspremanje, kretanje. Neka sve to ide uz najslušaniji radio u Beogradu. Gliša sa vama u naredna 3 sata.
0: Super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Svako jutro je...
1: Jutro. 7 sati 25 minuta na putu do posla ili na putu do razgovora za posao ovog prepodneva. Super muzika za super ljude i za sve super klince koji idu ka vrtiću na 107.9. Ovo je Super FM. Dobro vam jutro.

0: je super. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice, Big Bang super asocijacije.

0: Ovo je Super FM.
1: Bez gužvi zastoja trenutno na beogradskim ulicama, za sve one koji su hteli sada ili automobile ili ušli u gradski prevoz, koliko možemo da ispratimo, manje više sve okej, osim na autokomandi gde je pojačan saobraćaj. Nije kolaps, ali ćete malo sporije preko autokomande. Ovo sve ostalo, koliko vidim, prohodno, bez zadržavanja većih i dužih. Prema tome, treći vam put gde god da ste se uputili. I dobro vam jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Beba prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: Sve je super.

I Come in Peace, Joe Cocker, 7:53. I Come in Peace. Dobro vam jutro.

leta i toplih jutara, kada se probudite, koje piće najčešće prvo potegnete? Je to neka ladana voda, ladan sok, ladna kafa? Ne znam da sam nešto preskočio. Sad će neko napisati kao, pa da, ladno pivo. Rano je, rano je, rano je, polako. Ja nešto gledam onako kad se probudim. Da, bolje bi bilo realno da stavim vodu u frižider pa napravim miks, ali pustim da otekne malo. Mora, mora. I onda uz vodicu krećemo u New Days.

0: FM Vesti. Toplotni talas i suša pogodili su celu Evropu, ali naročito zemlje centralne i južne Evrope i doneli požare, sušu i smanjenje proizvodnje električne energije. Temperature u Austriji dostigle su rekordni nivo, a u Mađarskoj su donele sušu koja je uticala na smanjenje isporuka električne energije, prenosi Reuters. Prema informacijama Uprave granične policije, u 5 sati i 15 časova zadržavanje za putnička vozila zabeležile su samo na graničnom prelazu Horgoš, gde na izlazu i ulazu čekaju 45 minuta, saopštio je danas Automoto Savez Srbije. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
1: Prognoza vremena.
0: Pretežno sunčano i veoma toplo vreme danas u Srbiji, uz najvišu dnevnu temperaturu do 40 stepeni. Posle podne mogući su kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu trenutno 29 stepeni, a najviša dnevna temperatura danas u Beogradu 36.
1: Lidl vam predstavlja
2: Super FM.
1: Svakog radnog jutra
3: od 7 do 10.
4: Lidl Super jutro.

8 sati 11 minuta. Malo pre sam spomenuo, tačnije, hteo da vidim sa vama šta prvo popijete tokom ovih letnjih dana kada se probudite, ono, kada otvorite oči. Pa neko kaže, ušto volim da nategnem ladnu kiselu. E sada neko pravi ovaj fazon kao hladna voda i malo isteđenog limuna. Pa sve prije. A realno gledano. Može ladan ceđeni sok. Dobro ide. Dobro čučne. U stomaku. Idemo. Little Super Jutro i Michael Jackson.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već
3: danas. Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna. A opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.

0: super.
1: Dobro jutro, tačno je 8:30. Tačno imate još pola sata da stignete ukoliko radite od 9. Trenutno 29 stepeni u Beogradu. Deluje mi kao... Stvari, šta mi deluje kad sam ovde pod klimom? Bolje ne pričam ništa. To je pitanje kako vama deluje na polju. A u svakom slučaju govorimo sada o jednom lepom basket događaju. U pitanju je košarkaški turnir 3x3, 3x3. Znate ovo što se džuska i što dominiramo godinama unazad? E pa, košarkaški klub Soko iz Batajnice organizuje 3x3 turnir 21. i 22. avgusta, otvoreni tereni u naselju u Batajnici. Fenomenalan nagradni fond. Prvo mesto 120.000, drugo 60, treće 30.000 dinara. Možete da prijavite vašu ekipu 3 plus 2, dakle trojica i dve izmene. To tako ide kada se džuska basket 3x3. Prema tome, dođite da zajedno uživamo 21. i 22. augusta, kažu, sjajna atmosfera, kvalitetne ekipe, muzika, dečurlija, basketica. Da, što se tiče kotizacije, 8.000 dinara je po ekipi, a prijave se vrše na broj telefona 069-277-4577. Sve što vas zanima, ispratite na njihovoj Instagram stranici KK Soko, odnosno košarkaški klub Soko, i vidimo se u Bataji na turniru 3x3.
0: Slušaj, radio Super FM

0: super.
1: Četvrtak, 6. august. Kreće ova pesma. A meni u glavi slika nekog mora. Kao budiš se, pa izađeš na terasu, a la Dovinka. Ili možda, ako si još na plaži, pa mir, tišina, ona voda i ovo u pozadini. E, to je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
4: Sve je super.

0: Lidl super jutro. Dan 107.9 u Beogradu. Kao i putem našeg online streama superfm.rs. Što bi se reklo, ova melodija miluje uš za lepši početak i jutra i dana. Super FM. Dobro vam jutro.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
0: Evo još jednog podsjetnika. Sutra, petkom, kako to obično biva na Super FM-u, još jedno izdanje Big Bang Super asocijacija. Neki znaju, neki ne znaju kako to izgleda. Ukratko, vi nas pozovete na 011-649-1079 i igramo se asocijacija. Imate tri igrača u studiju, birate nekog, vaš super igrač izađe napolje i mi vam zadajemo pet reči. E sad, kojih to reči? Pa evo, na primer, da uzemo ovde iz ove časice, kažemo prsten, vi kažete vašu asocijaciju, pa onda taljina, lampa, telefon, saksija, date pet vaših asocijacija na pet zadatih reči. Kada to čujemo, vaš super igrač se vraća u studio, u tom trenutku ispitujemo njega, tačnije slušamo njegove asocijacije na pet zadatih reči. Ko prvi ima pet od pet, odnosno ukoliko se vaših pet asocijacija poklopi sa naših pet, ovog petka osvajate fenomenalne Skull Candy bežične slušalice iz Big Banga. Sutra, pa tamo negde oko 12 sati krećemo sa igricom i onda dok ne dobijemo 5 od 5 se igramo. Ova nedelja je u znaku brenda Skull Candy, fenomenalne slušalice, fenomenalan dizajn, naravno zvuk, sve to iz Big Banga. Skull Candy metod 360. Te sluške sutra delimo. Prema tome, ne zaboravite, još jedan petak i još jedno izdanje Big Bang Super asocijacija.
1: Super. Super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Beba prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro.
1: 9:21, dobro vam jutro. Idemo jedno blic pitanje, a da vidimo da li ćete dati tačan odgovor sami sebi. Sa koje strane na kolima, u slučaju da vozite auto sa trenutno, vam se nalazi otvor rezervoara za goriva? Brzo, levo ili desno? Jel znate? Otvor vam je s koje strane? Ja malo, pa kad dođem na pumpu se razmišljam da li je levo ili desno. Kod mene je levo. Jeste, levo, 100%. E sada, naletao sam jedan tekst, kaže, od čega zavisi i zašto je otvor rezervoara za gorivo na nekim automobilima levo, a na drugima desno? Pre nego što krenemo, šta kaže, žare desno. Ti siguran žare da je desno? U stvari, da li se zapitate ono kad dođete na pumpu ili 100% uvek znate da je desno? Ja ne znam 100% uvek, ne znam od čega to zavisi. Ali kaže, kod većine automobila rezervoar za gorivo smešten je ispod zadnjeg sedišta ili u zadnjem delu vozila. Dobro, prilikom projektovanja potrebno je ostaviti dovoljno prostora za izduvni sistem, oslanjanje zaštitne elemente i druge mehaničke slopove. Stižu poruke, čekaj sekundu, samo da ispratimo sve sada. Levo, žena ne zna. A dobro, okej, mislim. Ja kažem, stvarno, i meni se često desi. E, ovo sam sada hteo. Bravo, Miki, hvala ti. Hvala ti na ovoj posletoj slici. O čemu se radi? Ja stvarno nisam obratio pažnju. Nikada. Evo vi dok vozite, bacite oko, a Miki me je upravo preduhitrio. Kaže ovako, kako da odmah znate sa koje strane je rezervoar? Ako vozite, na primjer, iznajmljeni automobil ili model koji vam nije poznat, odgovor se nalazi ispred vas. Na instrument tabli, pored simbola pumpe za gorivo, nalazi se mala strelica koja pokazuje na kojoj strani automobila se nalazi otvor rezervoara. Evo, ja životami nemam predstavu da li se u mom autu nalazi ta strelica. Kaže, ovaj detalj može vam uštediti vreme na benzinskoj pumpi i sprečiti da stanete pored pogrešnog točionika. Mnogi vozači godinama nisu ni primetili ovu oznaku, iako je ugrađena u većinu modernih automobila. Evo, i Miki mi je poslao između ostalog sliku gde stvarno stoji strelica, gde je ona pumpa kao rezervoar, pa sa leve strane. Ja ću obratiti danas pažnju. Evo šta kaže Stevan. Čekaj, evo još jedna slika. A Stevo, ne vidim ovde strelicu, ili možda ne vidim dobro. Kaže, pa nije, Petar Đorđević, da nije ta strelica, tačno bih svaki put otpročavao kao, a znači stoji strelica 100%, je li tako? Sa desne strane znam uvek, kaže Dušan, valjda evropski automobili kojima je volan levo, rezervoar je desno, Japancima i slično mi je obrnuto. E da, stoji ovde u tekstu, samo sekund da vidim. Kaže, iako ne postoji univerzalno pravilo, pojedini proizvođači godinama prate stiličnu praksu. Kod mnogih japanskih brendova, poput Toyota, Honda, Mazda, Subaru-a, otvor rezervoara često se nalazi na levoj strani. S druge strane, nemački proizvođači, među kojima su Volkswagen, BMW, Mercedes, u velikom broju modela biraju desnu stranu. U svakom stoji definitivno, kaže Petar. Hvala Petre, kažem, moram da stvarno danas to čekiram, ali verujem na reč. A vi bacite isto pogled. Ne mora da bude strelica, kod mene je naslikano crevo sa te strane.

0: Aha, znači imaju onda i varijacije na temu David, na svakoj tabli postoji strelica za oznaku. Gde je rezervoar? Eto. Možda smo danas nešto naučili što nismo znali, ja svakako. Možda i vi. U svakom slučaju, neću da kažem i to smo vam rešili, ali ovaj tekst na koji sam naleteo je možda odgonetnuo nekima nešto.
1: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 g, 619,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Sve je super.

0: 10 minuta do 10, dobro vam jutro. Little Super jutro na Super FM-u. Zemun Fest. Da, ovog meseca od 19. do 23. avgusta na predivnim lokacijama u Zemunu, Magistratski trg, tamo će biti filmskih projekcija u srcu starog Zemuna, platno pod otvorenim nebom, bioskop na otvorenom, onda veliki trg u Zemunu, najveće platno festivala, premijere za sve vas koji volite da uživate u vrhunskim projekcijama, onda Zemunski park, Zeleno Aza festivala, bit će tu radionica za najmlađe, igrice, porodični program i na kraju Zemunski kej, tik uz Dunav, muzika i fenomenalni line-up tokom ovogodišnjeg Zemun Festa. Između ostalog, Nipple People, Edo Majka, Baby Lazanja, EKV Tribute, Deca iz Vode, Party Breakersi, Devito, Dr. Nele Karelić, Dva Soma, Regina Husi, Cotton Pickersi. Sve možete da ispratite na njihovom zvaničnom sajtu zemunfest.com, tu je i njihova Instagram stranica Zemunfest. Prema tome, ovog avgusta ćemo biti zajedno na predivnim lokacijama u Zemunu. 20. avgust, zapišite porodičan dan, dođite i besplatno uživajte u koncertu Party Breakersa. Super FM će svakako deliti karte za koncerte u narednom periodu. Pažljivo nas slušajte i vidimo se na Zemun Festu od 19. do 23. augusta. To bi bilo to kada je ovo Little Super jutro u pitanju. Prijatno vam bilo ako doručkujete i ostanite uz Super FM. Čujemo se sutra. Ćao!
1: Za super početak dana.
2: Little Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
8: Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža. I hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
7: Living After Midnight,
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Beba prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice, Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 g, 619,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Sve je super.
1: Soccer bet. Super dan.
2: Super muzika za super ljude.
3: Dobar dan, dobar dan. Super ljudi, tačno 12 sati počinje Soccer bet, super dan. I četvrtak je, pa je nekako i lakše i lepše raditi, samo da vidimo kako ćemo još da izguramo ovaj dan za koji kažu meteorolozi da je najtopliji ove nedelje. Mada koliko dugo se već kuvamo, izgurat ćemo nekako i ovo. Temperatura davno prešla 30 stepeni, bit će danas do 40, što bi značilo da će možda biti i više, ali dobro. Stefana sa vama u naredna 4 sata, pa da krenemo odmah sa super muzikom, a posle ćemo da pričamo o raznim nekim stvarima. Naravno i o saobraćaju, i o vrućinama, i o žurkama, i o raznim stvarima koje nas očekuju u Beogradu do kraja ovog leta. Pa budite naravno uz Super FM u Beogradu na 107.9. Krećemo, dobar dan.
2: Soccer bet, super dan. Super muzika za super ljude.
0: Soccer bet, super dan.
3: Možemo da krenemo ovako lagano. Leto je nekako, letnja atmosfera jeste da ne izlazimo iz kuće ako ne moramo, nije baš nešto za bazen, ali tu je klima, tu je ventilator, tu je i neko hladno piće, može i neka hladna kafa, taman 12 sati, pa onda sve obaveze posle.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i affinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
8: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Uživamo u super muzici i ovog četvrtka na Super FM-u, ali ima i onih koji se voze negde, tako da veliki pozdrav vama, nadamo se da vam muzika odgovara. Ako hoćete, možemo malo i da ubrzamo, slobodno šaljite, treba izgurati ovu vožnju zajedno, jer na Gazeli ima malo više automobila. Jeste da nema zadržavanja, ali s obzirom na to koliko je grad prazan, posebno u ovo vreme zbog ovih vrućina, na Gazeli ima malo više automobila, ali eto, saobraćaj se odvija super. Ostale deonice nema nigde nikakve gužve, maltene izgleda kao onako oko 5 ujutru, nigde nikog nema, a što se temperature tiče, negde piše 36, negde 37, negde 38, zavisi gde gledate, ali svakako najtopliji deo dana kreće sada. Međutim, negde oko 1 pokazuju, barem na telefonima, ove vremenske prognoze, danas očekuje neki vetar i neko na oblačenje, tako da ako nešto bude pljusnulo, posle toga će svakako biti još gore, ali posle toga neće biti padavine, tako da ajmo da izguramo par još danas i sutra ove temperature do 37-8 stepeni, jer za vikend nešto hladnije, kažu meteorolozi, do 32-3, tako da svakako prijatnije, ali ajmo mi prvo ove četvrtak da izguramo na maks sa super muzikom.
1: Ovo je Soccerbet, super dan.
0: Super muzika za super ljude.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

See.

0: marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight.
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan i super muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Ja, evo da probamo malo get ready, da vidimo da li možemo da izguramo ove vrućine, jer svaki izlazak napolje stvarno traži ozbiljnu pripremu, ali šta god da uradimo i dalje nam je vruće.

0: super. Super FM vesti.
1: Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini prekinuta je nakon što je pokret Samoopredeljenje zatražio dodatno vreme za razgovore sa opozicionim strankama o kandidatu za predsednika privremenih institucija i nije predložio kandidata za predsednika Skupštine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je razgovarao sa predstavnicima važnih kompanija po pitanju plasmana mleka i plaćanja mleka seljacima i domaćim proizvođačima i rekao da će država do kraja godine intervenisati sa dodatnim subvencijama kompanijama koje otkupljuju mleko. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu sunčano i toplo vreme, a trenutna temperatura je 37 stepeni.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Beba prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 1:21 i 6. avgust i svaki dan mi ovde spominjemo kako nas ovo mesec očekuje baš dosta i festivala i koncerta i lepih nekih događaja, a jedan od njih je i Zemun Fest koji nam počinje 19. i traja do 23. avgusta i očekuje nas 5 dana i muzike i filma i umetnosti i sve to na 4 lokacije u Zemunu. A kad smo kod izvođača, pa baš neka imena onako za sve, i za ove klince sada i za nas nešto malo starije i za one baš starije. Tako da tu je i EKV Tribute Deca iz Vode i Nipple People i Baby Lazanja i Party Breakers i Devito i Nele Karelić i mnogo nekih drugih izvođača, ali 20. augusta će biti Family Day, to znači da će ulaz biti besplatan i da nas očekuje program i za decu i za porodicu, a uveče je i besplatan koncert Party Breakersa, tako da to je za 20. a karte za ostale dane su u prodaji i mislim da je i dalje tu pre-sale, tako da treba ugrabiti to. A ako ne uhvatite karte na vreme, u narednim danima imaćemo i mi neke karte za vas.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Sokerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Sokerbet, super dan.
2: Ma ne super, nego najbolja muzika u Beogradu na 107.9 na Super FM-u. Uživamo ispod klima i ventilatora i na poslu, čak nije problem biti sve lakše kada smo unutra u zatvorenom nego da smo napolju, ali dobra stvar je ako sada negde krećete, ako ste završili ranije sa poslom, gužvi nema, a i ako negde ima nekog zadržavanja 065 828 1079 i slobodno odvrnite muziku.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Nastavljamo dalje, Soccer Bet, super dan, 2 sata i 4 minuta i sada već ima malo više automobila po gradu, po onome što vidimo. Branko Most deluje super, Pančevac takođe deluje okej, ali malo više automobila trenutno ima na Gazeli i tu u oba pravca, i ka Novom Beogradu i ka gradu, tako da, mada nije ni to strašno, možete i tu i dalje, ali vidjet ćemo za nekih sat vremena možda bude tu pojačan saobraćaj još više. Što se tiče autokomande, ona za sada isto deluje super, mada je juče u ovo vreme bila tu neka gužva i jutro si bilo gužve, evo sada to deluje super. Autoput Novi Beograd kroz okej, most Nadi takođe, tako da što se vožnje tiče biće super, što se muzike tiče isto. A za vreme vidjet ćemo šta nam to najavljaju meteorolozi, bitno da je danas najtopliji dan ove nedelje, da će i sutra isto biti toplo, ali sutra možda bude i neke kiše, pa ajmo malo bolje pogledamo tu vremensku prognozu, pa da pričamo posle o tome da li nas očekuje konačno neko malo zahlađenje ili ćemo morati da se naviknemo na ovo kuvanje i na ove vrućine u gradu.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
7: Living After Midnight,
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nastavljamo sa super muzikom na Super FM-u. Je Soccer Bet, super dan u toku, tu smo negde do 4. I tako da Soccer Bet, super dan za četvrtak toliko, ali vas sutra očekuju super stvari na Super FM-u kao i svakog petka. Prvo od 12 sati još jedne Big Bang super asocijacije Skull Candy. Bežične naočare, bože, slušalice koje su fenomenalne, neki od vas su osvojili, čini mi se, u nekom trenutku. Mi ovde znamo da su super, tako da neko od vas će sutra to isto da dobije, samo treba da nazovete pa malo i da se igramo, ali vas očekuje još jedan Vinyl Friday od 5, tako da imamo i žurku i zagrevanje za izlazak, a ako vam je baš neka vrućinčina i ne izlazi vam se, to je uvek Super FM sa super muzikom. Sutra direktno sa vinila muzika 2 sata, tako da bit će super petak, sve ide, ne idemo nigde, tu smo mi uvek da vam pravimo društvo, ako ništa, makar sa muzikom.
1: Ovo je Soccer Bet, super dan.
0: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: svakog dana Sokerbet. Super dan. Super dan.
1: Ajmo sada malo i da zađaskamo. Ovo je ono vreme kada nam se više ne radi, kada pada pritisak. Tu možda ručali smo, popili dovoljno kafa, ali ima posla još da se radi, jer ostalo je 8 minuta do 3 i treba nekako potrošiti to vreme, a da se nuspavamo na poslu svakako nije pametno. Tako da možemo malo da pojačamo muziku i malo se razmrdamo svi zajedno.

0: Ja sam Goca Tržan. Sve super jer vi slušate Super FM.
1: I oni su Super FM.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Pričamo svi ovih dana kako su za danas rekli da će biti 40 stepeni. To se inače ne dešava nikad. Uvek kažu da će biti 36, 37. Evo, trenutno isto tako piše 37 da je temperatura u Beogradu i jesu sever zemlje i Beograd danas najtopliji, ali kažu meteorolozi, sada se i piše po portalima o tome, danas za vikend očekuje neko blago zahlađenje. E sad, nije ono pravo zahlađenje, već će temperatura biti 33 stepena, tako da nije to toliko ni sveže, ni hladno, ali nas zato sutra možda očekuje neka kiša. Kažu da nas očekuje i vetar i na oblačenje, doduše prolazno, tako da možda je to ono što će nam doneti nekoliko stepeni manje za vikend, ali opet od sledeće nedelje imamo i to od utorka 35, 37, 35, 36 i tako sve negde u krug do tamo 19. augusta 20. ali eto, do tada nam ostaje samo da se kuvamo po ovoj vrućini i da ne razmišljamo preterano o tome ako nam je to izvodljivo, jer ipak je leto, ipak je avgust i verovatno ćemo za nekih mesec, dva svi da kukamo, ja sad će zima, ja sad će da se promeni sat, ja sad će biti mrak u ovo vreme, gde su kaputi, gde su jakne, tako da ajmo da iskoristimo ovo, pa kako ko može i kako ko želi, šta god treba da uradimo, da nam ovo leto prođe super, pa onda ćemo da razmišljamo o zimi.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Beba Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
7: Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Ali ajde da iskoristimo dok je Soccerbet super dan u toku. Ko želi Soccerbet voucher 011649179, sad je prilika da nas nazovete jer još malo smo tu.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Poker Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 20 minuta ostalo je do 4 i završavamo Soccer Bet super dan za danas, a od 4 do 8 Lenovo Super Matine i moj kolega Dimitrije sa vama, a s obzirom da je sutra petak, znate i sami, od 12 sati igramo Big Bang Super Asocijacije, posle toga vas očekuje još jedno izdanje Vinyl Friday od 5 do 7, tako da puno zabave, puno svega, tu su i nagrade, ali tu je i super muzika u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Tako da ljudi, čujemo se sutra ujutru, ostanite uz Super FM jer ima još puno, puno, puno super muzike. Ćao!

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super.
0: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.

0: Super FM vesti.
1: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije i danas je razmatrao situaciju u zemlji usled nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura. Na sednici je istaknuto da su trenutno u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara koji je pogodio Deliblatsku peščaru, gde je požar zahvatio oko 500 hektara šume, i na normalizovanju rada crpnih stanica na gornjem toku Dunava. Predsednik Republike Srbije najavio je da bi izbori mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama i da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku, ali da će do poslednjeg dana mandata obavljati posao predsednika Srbije. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 36 stepeni.

0: Svakog popodneva.
1: Lenovo
0: Super Matine.
2: Pa da započnemo u ovakvom ritmu. 16 sati i 8 minuta tačno. I tačno 36 stepeni ovog popodneva. Subjektivni osjećaj 52. Idemo lagano Lenovo Super Matine. Tu smo do 8, do 20 časova. Dimitrije sa vama, dobar dan.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight. Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Situacija na ulicama Beograda znatno lošija nego juče u ovo vreme. Ne znam da li ste na ulicama, ne bi vam to želeo, osim ako niste u kolima pod nekom klimom. To mora da se naglasi, pošto je napolju zaista pretoplo. U principu, most Gazela smerka gradu kaos. To je jedna reč, jedna od mnogih takvih reči koja može da opiše trenutno stanje na Gazeli. Automobili mile jedva idu, dok je u kontrasmeru, odnosno smer ka Novom Beogradu. Ok, ima vozila, ali nije tako strašno. Plavi most i tu zna da se napravi guža, trenutno je nema, ali ima je zato u Nemanjinoj i to dosta, dosta automobila u Nemanjinoj. I u Jurija Gagarina juče kao da je nešto bilo, ali tako je i danas, ima pa nema gužve, zato bulevar Despota Stefana mnogo, mnogo vozila. O, ne bih ni da komentarišem koliko je strašna situacija tamo. Ako vi imate neku informaciju, 065-828-179 Viber SMS, da nam kažete ono što ne vidimo na kamerama. Brankov most je ok, Pančevac, nešto kamera ne radi. Na Brankovom nema guže, malo pre je bilo, pre nekih 15 minuta. Takovska ulica, malo više vozila. Autokomanda je prazna. Više nije ni ona prazna, tako da i tamo ćete malo da čekate. Most na Adi je ok, Slavija takođe. Eto, čuli ste gde ima gužvi za sada, vidjet ćemo kakva će situacija biti kasnije. Ono što smo dobili od vas kao poruku, to je da na autoputu Niš-Beograd u smeru ka Beogradu, pre isključenja Tranšped, na kolovozu ostaci raspadnute gume kamiona, saobraćaj se usporava i ostaci smetaju vozačima. Tako da oprez, hvala Katarina za ovu poruku. Mi nastavljamo sa super muzikom, a vi ako ste u kolima, samo pažljivo i polako. Muzika i naravno klima, bez nje se ne može ovih dana.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Beba prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super Matine.
1: Ne znam kako vi izdržavate ovu vrućinu, ali čini mi se da kape, kačketi i šeširi više ne pomažu. Pošto sam video jedan snimak da je jedan naš sugrađanin stavio kartonsku kutiju na glavu, verovali ili ne. Ne znam da li ste uspeli to da ispratite, ali da, izgleda da je to najbolje rešenje ovih dana. Ima dobru izolaciju, karton, bolje nego šešir.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Fino se razduvao vetar u Beogradu, kao da je doneo i neke oblake, mada opet ima i dosta dima u vazduhu. Gorelo je dosta, dosta po Srbiji. Po Beogradu je bilo par nekih sitnih intervencija vatrogasaca. Čini mi se da je gorelo nešto pored Obrenovačkog. Tamo zna da se zapali samo, a i od strane jeli ljudi. U principu, dosta požara širom cele Srbije. Onaj o kom se najviše priča jeste onaj u Deliblatskoj peščari, gde gori oko 500 hektara šume i kažu da se požar proširio do kuće lokalnog stanovništva. Tako da tamo je najkritičnije što se tiče požara u Srbiji. A što se tiče vremena u Srbiji, stvarno su došli ti neki oblaci do glavnog grada. Čini mi se da sam video, da, na nekih sat vremena od Beograda kod Alebunara je padao neki grad, i u Pančevu kažu da je stigao neki veliki oblak, jak vetar, pa ćemo videti šta će da se dešava ovde kod nas. Ako vi imate neku informaciju da je negde pada kiša, 065-828-1079, Vladimir nam je poslao sliku neba koje je sivo. Da, šta reći, stvarno čudno, čudno vreme danas. Najavili jesu neke oblake, ali kišu nisu. Vidjet ćemo da li će vreme da ispoštuje ovu prognozu i naše prognozere. Kaže Vladimir, Nova Pazova duva kao ludo. Tako i ovde, Vladimire, šta bih ti rekao, osim šta bih ti rekao. Ako ste planirali da izlazite iz kuće, planirajte i da ponesete možda neki kišobran, barem u kolima ili nešto. Ne znam šta bih vam rekao, vreme je stvarno ludo ovih dana. No, mi idemo na super muziku da nam barem malo bude lakše.

0: marketing 011 728 1079.
1: Love Fest! Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
3: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuče?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
10: Obezbedi svoje mesto na vreme.
11: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

Stigla je kiša do Bežanijske kose. Tako mi se čini, da, evo, na krovnom prozoru se pojavljuje sve više i više kapljica. Nije ništa strašno, ali pretpostavljam da će se još teže disati napolju posle ove kiše. Ne znam kako je u ostatku grada, to možete da nam javite vi, ali pretpostavljam i da se ova kiša neće nešto dugo zadržati. Nije to ono o čemu pričamo sada. Sada pričamo o najvećem astronomskom događaju ove godine koji nas očekuje u sredu 12. avgusta, kada će se na nebu poklopiti dva fascinantna prirodna fenomena, odnosno pomračenje sunca i vrhunac letnje kiše meteora, koja će biti tu jeli par dana ranije. I baš iz tog razloga će kod Avalskog tornja na platou, kao i prošle godine, biti organizovano posmatranje te letnje kiše meteora, koja je, li, kao što sam već rekao, 12. avgusta u sredu će postići svoj vrhunac i tada će se najviše videti. Kažu da to totalno pomračenje sunca, koje je možda i veći fenomen nego ta kiša meteora koja je, jeli, sada svakog leta tu, to pomračenje sunca prolazi kroz Grenland, Island i Španiju, odnosno tamo će biti potpuno pomračenje, dok će kod nas biti nešto manje i nećemo ostati, jeli, bez tog spektakla. Mesec će zakloniti sunce blizu 50%, tako kažu, neposredno pred sam zalazak, a početak fenomena je već oko 18.30 u sredu, a maksimum pokrivenosti će biti oko 19.30. E sad, ne može da se gleda direktno u sunce nikad, a ni tad kada će biti delimično pomračeno. Kažu da se koristi isključivo specijalne naočare sa ISO filterom ili zaštitno staklo za zavarivanje gustine najmanje 14. Ako želite da gledate pomračenje sunca, morat ćete sebi to da obezbedite. Pre nekih 10 godina, kada sam išao, jeli, u osnovnu školu, još uvek sećam se da su najavili neko slično pomračenje i da je dosta dece donelo u školu rentgenske snimke kako bi mogli da kroz to posmatraju pomračenje sunca. Ne znam da li ste se sa tim susretali, ali eto, ja jesam. Ne znam koliko to pomaže i da li je uopšte dobro gledati pomračenje kroz to. Tako da, ako ste za posmatranje pomračenja sunca i te kiše meteora, treba naći neko tamnije mesto van grada, da se popne na neku planinu, a ima ih dosta oko Beograda, odnosno tu je Avala, tu je Kosma i blizu je i Fruška gora. Neki kažu da je samo potrebno otići u neko manje osvetljeno mesto sa malo manje ulične rasvete i da se samo zavalite i uživate u pogledu na kišu meteora i na to pomračenje sunca. Tako da, ako nemate ništa da radite ove subote popodne, pravac Avala i posmatranje kiša meteora, a onda čekamo i taj 12. avgust da vidimo pomračenje sunca. Super muzika. Super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
2: Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
7: Sve je super.

Super FM. U 9 minuta do 6 vraćamo se malo u 80. godine. Lenovo Super Matine na Super FM-u. Sydney Young Blood If Only I Could, to je ono što slušamo. Kiša i dalje pada, ali slabo na Bežanijskoj kosi. I to nas ne ometa da uživamo u super muzici.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 18 sati 11 minuta, deluje da se gužva na najprometnijim deonicama u gradu raščistila. Jedino gde ima malo više vozila je Nemanjina ulica. Sve ostalo deluje ok, ali imajte u vidu da će malo više gužve biti oko Partizanovog stadiona, oko Humske ulice, na Autokomandi. Pa, recimo već za nekih sat vremena, pošto je večeras utakmica, u 9 sati počinje, 21 čas, Partizanov stadion, JNA. Partizan igra protiv Tobola, prva utakmica trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Da će Bog da pobedimo, jel tako? Zvezda nije nažalost uspela da pobedi u prvoj utakmici ekipu iz Izraela. Na bezveze način su primili gol crveno-beli, ali dobro, ta utakmica je već prošla. Zvezda će valjda da pokuša da pobedi na Rajku Mitiću sledeće nedelje, ali mi sada pričamo o Partizanu. Od 21 čas utakmica, pa recimo da je Partizan favorit, barem tako kažu jeli kladionice. Nadamo se pobedi crno-belih. I eto, imajte u vidu gužvu oko Partizanovog stadiona već za nekih sat vremena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Primetio sam da kineski turisti nigde ne idu bez onih svojih turističkih šeširića, odnosno kapa. I ono što je dosta bitnije, bez onih malih ručnih ventilatora, ne znam da li ste to primetili. Ako jeste, siguran sam da ste im pozavideli na tome, zato što je to nešto što nam je ovih dana jako potrebno. Naravno, pored super muzike uvek.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: Sve je super.

0: Antonija. I'm out of here.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: 10 minuta ostalo je do 7 sati, 6. avgust, četvrtak. I s obzirom da je danas četvrtak, sutra je petak, 7. avgust, što je dosta logično. I dosta je logično da se opet, kao i svake nedelju nazad, priča o tim gužvama na graničnim prelazima. Jeste sezona, jeste putuje se. I prema informacijama uprave granične policije, od 17 časova i 15 minuta, što bi bilo pre pa skoro nekih 2 sata, kažu za putnička vozila na izlazu iz Srbije, zadržavanje ima i na prelazu Šid sat vremena, Horgoš 50 minuta, Horgoš 2 zadržavanje 2 sata, i gusto je, kažu, na graničnom prelazu Batrovci, dok se na Preševu putnička vozila na ulazu u zemlju zadržavaju pola sata, na izlazu 20 minuta, a na Gradini nešto više, 40 na izlazu, a pola sata na ulazu. To je bilo pre 2 sata. A kakva je situacija sada, reći nam kamere, i kažu da je na Horgošu ulaz u Srbiju sve okej, dok je već na izlazu 6 traka i dugačka kolona. Što se tiče graničnog prelaza Batrovci, ulaz u Srbiju je okej, a na izlazu se isto dosta čeka. Da, dobro, sad u ovo vreme ići u Hrvatsku, zaočekivati je da se čeka, pošto je i godišnjica Oluje, odnosno godišnjica stradanja Srba, 1995. da, to se dogodilo. Što se tiče Gradine, ulaz u Srbiju okej, izlaz iz Srbije malo više vozila, ali čini mi se ništa strašno, ali zato izlaz iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, Preševo, dosta vozila, takođe, evo, 5 kolona. Ako ste planirali da krenete danas, večeras ili sutra, očekujte gužvu. Očekujte je uvek, šta da vam kažem. Nema pravila što se tiče gužve na graničnim prelazima kada je sezona u toku. A ako krećete večeras, danas, srećan put. Samo pažljivo, vozite odmorni, pravite pauze i uživajte u super muzici.
4: Samo slušaj Super Radio, Super FM.
3: Evo nečega što bi možda moglo da olakša čekanje u gužvi. Ako ste na graničnim prelazima, ali svakako i da uživate u vožnji bez gužve, Take On Me.

0: Sve je super.
1: A u 19.12. pesma koja možda i najbolje opisuje trenutnu situaciju u celom svetu, odnosno njen naziv, a on je Global Madness.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Sve je super.
3: I heard.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

kažu da se u Beogradu i u naredna dva sata može očekivati kiša, odnosno povremeni pljuskovi sa vetrom. Vidjet ćemo da li je i to tačno, pošto stvarno ovoj prognozi, ovom vremenu više ne može da se veruje. Ali kao što rekoh, vidjet ćemo šta nosi ovo veče. Nadamo se pobedu Partizana.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 20 minuta ostalo je do 8 sati, što znači da privodimo kraju ovo naše Lenovo Super Matine za četvrtak 6. avgust. Ono što vas čeka sutra u petak od 12. to su Big Bang Super Asocijacije, kao i svakog petka sjajna nagrada, ovog puta Skull Candy bežične slušalice. Bubice su u pitanju, nisu one velike slušalice. To je sutra na programu od podneva, a od 17 časova, odnosno od 5, tu je još jedan Vinyl Friday. Sutra ploče pušta DJ Pepe, dobro poznati, tako da dosta toga sutra, a do tada super muzika u nastavku, pa obratite pažnju.
2: Super FM.
1: Kingsi i Dimitrije, koji vam je pravio društvo prethodna 4 sata u okviru Lenovo Super Matinea. Ćao!

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight,
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
0: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

Super FM. Get real with the fever on the dance floor.